0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Mixul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio.

0: muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

Moving to the Sun. Bună dimineața aici pe Pro FM. Dimineața de weekend, de duminică, 26 iulie. Florin Goldic sunt cu tine până la 10. Ne bucurăm de muzica asta de vară. Ascultă-ți muzica la Pro FM. Bem o cafea, mâncăm un mic dejun, dacă ăsta-ți e obiceiul, dacă nu, nu, iarăși nu se supără nimeni. Și ne bucurăm de dimineața asta cu temperaturi destul de coborâte. Un pic răcoare în București în dimineața asta, dar poate că lucrurile se aranjează. Important este să nu mai plouă, domne, așa tare. Să ne mai bucurăm și noi de soare, să ne bronzăm dacă e cazul, sau pur și simplu să ne plimbăm și să ne bucurăm de vară. Ești cu Pro FM imediat, Bruno Mars, I Just Might, dar vine și piesa asta tare de la Martin Garrix în câteva momente cu Ed Sheeran. O combinație foarte tare. Amândoi vin în câteva momente. Acum ai Bruno Mars, bună dimineața!

0: Martin Garrix cu Ed Sheeran. Uite, aici se aplică foarte tare vorba românească, unde-ți doi puterea crește și hitul, iată-l, se ivește. Altă rimă n-am găsit, dar da, uite, doi artiști mari, un DJ super cunoscut, o voce extraordinară, un megastar, Ed Sheeran, până la urmă, împreună au făcut o piesă foarte tare, Repeated. Am ascultat-o în dimineața asta la Pro FM. Bună dimineața, suntem împreună și online, mersi că ești cu mine și pe net acum, pe profm.ro, pe noile aplicații Pro FM, de oriunde ai fi. Aștept și mesajele voastre, suntem împreună până la 10 pe WhatsApp, evident, sau acolo pe net, pe Instagram, Facebook, TikTok, peste tot. Pro FM România, așa ne găsești, la radio vin hiturile și uite, hituri de vară. Imediat vine Ina cu Morenito. Pauză scurtă și vă întorc. Bună dimineața!
1: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai lapte de consum UHT Pilos 1,5% grăsime, 1 litru la 3,15 lei, înghețată în stil italian Gelatelli 750 ml la 11,99 lei și ardei capia roșu din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Vara asta, relaxarea începe în grădina ta cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie, ai 25% reducere la setul de mobilier de grădină Riveo pentru 4 locuri la doar 1190 lei și 30% reducere la șezlongul de grădină pliabil Curaçao diverse culori la doar 99 lei. Hai în magazin sau comandă-le în aplicația Brico.
3: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
4: Astăzi, Superliga continuă pe DigiSport 1. De la 17.30, Șepșii înfruntă Universitatea Cluj, iar de la 20.30, Cixereda dă piept cu FCSB. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Nimic, nu de nimic, la sunt o mare și... Până pe 11 august, ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
6: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
7: Cine a zis că vara e mare?
8: Îți încape toată pe ecran!
7: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
8: Oriunde ai semnal!
7: La mare, la birou sau în mișcare.
8: Dă-i download! Restul e distracție!
7: E vară, e Pro FM!

aduce o grămadă de lucruri interesante, vara, petrecerile, plimbările, drumurile către vacanțe sau de întoarcere, cine știe, poate deja dacă ai fost în vacanță. Oricum, dimineața de duminică ne aduce, sper eu, liniște, relaxare sau, dacă e cu treabă, spor la treabă. Sunt foarte mulți care lucrează și în weekend și le mulțumim pentru asta. De exemplu, cei care ne duc și ne aduc de pe unde avem noi treabă, da? Transportul public, troleibuze, autobuze, ride-sharing, taxiuri, microbuze și tot așa. Mulțumim, spor la treabă, drum bun. Și evident sunt și alți oameni care lucrează în weekend, tocmai ca ceilalți să aibă lucruri sau să se întâmple lucruri pentru restul lumii. Mulțumim, spor la treabă vouă tuturor și evident dimineață cât mai plăcută, la o cafea, la un suc, la o apă, la micul dejun, ce mai aveți voi la ora asta. Damiano, David, imediat Next Summer și Alex Velea, Așa ceva, în câteva momente. Bună dimineața, aici pe Pro FM.

Muzica de vară are o energie anume, un vibe special. Poate are legătură cu oamenii cu care asculți muzica de vară sau locurile în care asculți muzica de vară. De obicei în locuri frumoase, în vacanțe sau cu prieteni, sau în locuri care îți creează sentimente plăcute. De aceea muzica de vară are un alt gust, cum ar veni, o altă energie. Avem hiturile de vară, ascultă-ți muzica la Pro FM. Ne pregătim pentru o super piesă, Eyes Closed, imediat, și The Weeknd, Blinding Lights. O pauză scurtă și mă întorc cu tine. Bună dimineața!

stelar. Bună dimineața, imediat din știrile la Pro FM se face 8 fix. Să rămâi cu mine și în ora următoare povestim despre aniversații zilei ca mulți artiști născuți într-o zi de 26 iulie. Și bineînțeles, voi, cei mai importanți vedetele zilei, cei aniversați astăzi, dintre prieteni, familie, rude, tot ce înseamnă oameni apropiați născuți pe 26 iulie. Vorbim despre ei imediat în ora următoare. La 8 vin știrile, spuneam, iar până atunci Shakira cu piesa ei din vara asta lui 2026, din nou super energie cu Burna Boy. Dai, dai.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Bună dimineața tuturor, bun găsit la știri. România și-a îmbunătățit capacitatea de reacție după ce a doborât două drone în doar 24 de ore. Farul a obținut prima victorie din noul sezon al Superligii și vremea se încălzește de astăzi. Proiectul Neptun Deep a trecut de etapa planurilor și intră în linie dreaptă. Fostul ministru al energiei, Bogdan Ivan, anunță că platforma de producție Neptun Alpha a fost instalată în Marea Neagră. Conducta de 160 de kilometri până la țărm este finalizată, iar 6 dintre cele 10 sonde de producție sunt deja realizate. Dacă lucrările continuă în ritmul actual, primele gaze din perimetrul Neptun Deep ar urma să fie extrase în 2027. Două drone doborâte în mai puțin de 24 de ore arată că România și-a îmbunătățit capacitatea de reacție, spune ministrul apărării. Radu Miruț afirmă că cele două intervenții nu sunt o întâmplare, ci rezultatul măsurilor luate în ultimele luni pentru întărirea apărării aeriene. Ministrul dă asigurări că armata română face tot posibilul pentru protejarea populației și spune că amenințările de la granița cu Ucraina rămân într-o continuă schimbare, ceea ce impune un nivel ridicat de alertă. România a primit un mesaj de susținere de la cel mai înalt nivel al Uniunii Europene după incidentele cu drone de la graniță. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a transmis că securitatea României este securitatea Europei și a felicitat autoritățile române pentru reacția rapidă. Mesajul vine după ce două drone care au pătruns în spațiul aerian al României au fost doborâte în mai puțin de 24 de ore de avioane F-16 ale forțelor aeriene române. Final tragic pentru căutările unui tânăr dispărut în Tulcea, bărbatul de 26 de ani, dat dispărut în urmă cu câteva zile, a fost găsit mort într-o zonă împădurită din apropierea orașului Babadag. Trupul a fost descoperit într-un loc greu accesibil cu vegetație deasă și a fost transportat la medicină legală pentru stabilirea cauzei decesului. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările. Farul a obținut prima victorie din noul sezon al Superligii. Echipa lui Ioan Ovidiu Sabău s-a impus cu 2-0 în fața Corvinului la Ovidiu după două goluri marcate pe final de meci. Constanțenii au dominat partida, au avut numeroase ocazii și au spart gheața în minutul 84 înainte de a închide tabela în prelungiri. Pentru Farul sunt primele 3 puncte din acest campionat, în timp ce Corvinul suferă primul eșec al sezonului. Vremea se încălzește accentuat în toată țara. În regiunile vestice și sud-vestice va deveni local călduroasă cu maxime ce vor atinge 33 de grade în Banat. În estul Transilvaniei temperaturile se opresc la 24 de grade. Cerul va fi variabil cu înorări trecătoare și izolat ploi slabe de scurtă durată doar la munte. În capitală, duminica ne aduce atmosferă perfectă pentru ieșiri în aer liber cu un cer curat și o maximă de 30 de grade. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

Alex Warren, super hituri la Pro FM în dimineața de duminică 26 iulie, 8 și un pic arată ceasul, am auzit știrile, vești bune, se mai încălzește vremea, într-adevăr e soare și în București deja la ora asta, chiar dacă nu este cea mai ridicată temperatură, dacă îți place un pic de răcoare dimineața, poate să faci un pic de alergare sau să-ți faci plimbările de dimineață la o temperatură nu foarte ridicată, atunci e perfect în București, nu e nici prea cald, nici prea frig, avem super hituri în ora asta, Misha Miller vine cu Mama Mia în câteva momente, Burak Yeter aduce Move You și vine și Irina Rimes cu piesa asta tare, Petale, la Pro FM. Bună dimineața!

0: Irina Rime, speciale la Pro FM. Bună dimineața! Spuneam că vorbim despre aniversații zilei de azi, 26 iulie. La mulți ani vouă! Hai să vă zic cine mai e născut într-o zi de 26 iulie. Cine se aniversează odată cu voi sărbătoriții zilei? E bine, astăzi este ziua lui Mick Jagger. Împlinește 83 de ani. Mick Jagger, un om care a revoluționat rock-ul până la urmă. Avem și Sandra Bullock printre aniversații zilei, 62 de ani, actriță cu o grămadă de filme foarte tari. Jason Statham, mereu prezent în filmele de acțiune, face și el 59 de ani și cred că încă reușește să mai aducă acțiunea pe marele ecran. Și astăzi este și ziua lui Kate Beckinsale, și actriță foarte tare, 53 de ani și ea. Este clar o zi foarte bună pentru actori mari și pentru cântăreți mari, și este și ziua voastră, așa că la mulți ani vouă celor născuți într-o zi de 26 iulie, să vă fie ziua cum vă place, petrecere frumoasă și familia, prietenii, rudele, cine este pe lângă voi, să vă bucure și nu uitați să-i sunați voi ceilalți pe cei născuți astăzi, dacă aveți aniversații în familie, o vorbă este întotdeauna foarte importantă la telefon sau cel mai bine face-to-face dacă se poate întâlnirea, cum să nu. Rămânem cu hituri aproape imediat, Jubel, Ocean House, bună dimineața!
1: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai lapte de consum UHT Pilos 1,5% grăsime, 1 litru la 3,15 lei, înghețată în stil italian Gelatelli 750 ml la 11,99 lei și ardei capia roșu din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Kit până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Bună, sunt Andreea, iar ele Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog. Da, mulțumesc. Hai să vedem.
2: Yay! Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
3: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.

0: Pentru august ai până la 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom și până la 70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM
1: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
2: podcasturi
1: și concursuri.
2: Nu mai sta pe gânduri.
1: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
2: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

The Urs, Avalanșa, bună dimineața, aici pe Pro FM. Se chinuie lumea să ajungă destul de mult pe lună. Din nou se tot fac rachete, se încearcă aselenizarea. S-a dat o tură în jurul lunii și se dorește bază permanentă pe lună, nu? În zilele astea tot încearcă NASA să ajungă acolo pe lună din nou. E bine, totuși am mai fost acolo. Sau bine, mulți cred că au mai fost acolo, alții nu cred că oamenii au mai fost pe lună, dar astea sunt alte discuții. Ce vreau să vă spun este că oficial, acum 55 de ani, în 1971, chiar pe 26 iulie, era lansată misiunea Apollo 15 către lună. Cel mai important lucru era prima misiune în care astronauții au folosit un vehicul lunar. Adică, practic, a fost prima excursie cu mașina pe lună. Au adus mașina, nu doar că s-au dus acolo, au adus mașina ca să dea o tură, o aventură pe lună cu mașina. Incredibil ce au putut face acum ceva vreme. Mă rog, îi lăsăm deoparte pe cei care cred că nu s-a întâmplat deloc nimic din ce se spune că s-a întâmplat pe lună, dar pentru că e o poveste mult prea lungă și prea complicată, dar ne bucurăm de faptul că încercăm din nou să ajungem acolo și să stabilim o bază permanentă pe lună. Deocamdată luna este iulie și suntem aici pe pământ. Ne bucurăm de dimineața asta împreună cu superhituri la radio, Mike Posner, I'm Not Dead Yet și Secrets de la Miley Cyrus chiar acum pe Pro FM. Bună dimineața!

Foarte multe lucruri interesante cu Holy Moly pe canalul de YouTube Pro FM România. Sunt câteva interviuri foarte tare. A fost în studio, în emisiunile de la radio. A fost și la niște interviuri, podcasturi, cum se spune acum, toate pe canalul de YouTube Pro FM România. Și ce vreau să vă zic este că Holy Moly chiar este foarte fan de ascultat. Are povești foarte interesante și le povestește într-un mod foarte frumos, încât te cam ține acolo. Așa că dacă ai un pic de timp, intră pe Pro FM România și caută acolo Holy Moly. O să te distrezi cu siguranță cu ce s-a întâmplat de studio și cu ce povestește ea, mai ales când zice de unde a fost în copilărie la țară și ce s-a întâmplat în copilăria ei, pentru că am impresia că foarte mulți o să vă și regăsiți în poveștile ei, da? Pro FM România pe YouTube, Holy Moly și mulți alții, bineînțeles, acolo, pentru că punem conținut cât putem de des cu ce artiști vin aici în studio și ce interviu

vară foarte tare. Coil Ray Players la Pro FM. Bună dimineața, 9. În câteva momente vin știrile de la Fix 9 și muzica nu se oprește nici până atunci și nici după. Rămân cu tine și după ora 9, până în Fix o super piesă de la David Guetta, Gone, Gone, Gone. Piesa asta vine în câteva momente. Ascultă știrile, ne auzim imediat.

0: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici port vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
2: Volkswagen. Next ești chiar tu! Pe 16 august, la Londra, la concert Ariana Grande!

0: super concert. You got it! Ariana Grande, 16 august, London, baby! Follow Pro FM, powered by Carpatan Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 24 și 28 iulie, banane 4,99 lei kilogramul, 25% reducere la toată gama de mezeluri Cristin, Bragedo, piept de pui 26 de lei 29 kilogramul și Aqua Carpatica, apă minerală de 2 litri 3 lei 29. Kaufland, ieftin și bun!
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
5: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
4: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
5: Totul la un tap-tap distanță.
4: Pro FM e Open Radio.

Bună dimineața din nou, bun găsit tuturor la știri. Dunărea a ajuns la un nivel minim istoric din cauza secetei. Dinamo a demolat campioana Universitatea Craiova și maxime de 33 de grade astăzi în Vana. Militarii sunt pregătiți să intervină ori de câte ori spațiul aerian al României este încălcat. Mesajul vine de la șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, după cele două drone doborâte în ultimele zile de avioane F-16. El spune că misiunea armate este protejarea cetățenilor și a teritoriului național și subliniază că fiecare intervenție respectă procedurile și cadrul legal. Generalul i-a felicitat pe piloții implicați și a transmis că siguranța populației rămâne prioritatea forțelor armate. Seceta împinge Dunărea la un nivel minim istoric, iar efectele se văd deja în mai multe țări europene. În România, Serbia și Croația, nivelul fluviului a scăzut atât de mult încât au ieșit la suprafață epave din al doilea război mondial, iar navigația este afectată în mai multe sectoare. Zeci de embarcațiuni au rămas blocate, iar transportul fluvial, pescuitul și turismul au de suferit. Specialiștii spun că lipsa ploilor și temperaturile extreme au agravat situația în întreaga regiune. Un copil de doar un an și două luni a murit într-un accident cumplit produs în județul Galați. Tragedia s-a petrecut în localitatea Ionănești, comuna Nicorești, unde băiețelul a fost lovit de un autoturism pus în mișcare de tatăl său în fața locuinței. Echipajele medicale au încercat mai bine de o oră să-l resusciteze pe micuț, însă fără succes. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs tragedia. Tot mai mulți turiști aleg cazarea la particular și renunță la hoteluri sau pensiuni. Fenomenul se vede în această vară pe litoral, unde proprietarii de apartamente spun că au rezervări în creștere. Principalul motiv este prețul mai mic, dar și libertatea de a găti și de a evita cheltuielile suplimentare. Hotelierii recunosc că sezonul este mai slab decât anul trecut și încearcă să atragă clienții prin reduceri și oferte speciale, în contextul în care bugetele de vacanță sunt tot mai restrânse. Dinamo a făcut spectacol și a umilit-o pe Universitatea Craiova, scor 5-1 în derbiul etapei a doua din Superliga. Oltenii au jucat aproape o repriză în inferioritate numerică după eliminarea lui Screciu din minutul 48. Pentru Dinamo au marcat Soro, Musi, Pop, Cârjan și Pascual. În timp ce golul de onoare al oltenilor a fost înscris de Nsimba, victoria este cea mai categorică obținută de Dinamo în fața Universității Craiova în ultimii ani. Vremea se încălzește accentuat în toată țara, în regiunile vestice și sud-vestice va deveni local călduroasă, cu maxime ce vor atinge 33 de grade în Banat. În estul Transilvaniei, temperaturile se opresc la 24 de grade. Cerul va fi variabil, cu înorări trecătoare și izolat, ploi slabe de scurtă durată doar la munte. În capitală, duminica ne aduce atmosferă perfectă pentru ieșiri în aer liber, cu un cer curat și o maximă de 30 de grade. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

weekend de duminică, 26 iulie, ești pe Pro FM. Rămân cu tine și în ora asta până la 10. Florin Goldic sunt, vin cu piese tari. Manuel Riva are o piesă de vară, se numește Shake, vine imediat. Camerad, Hug Yourself în câteva momente, plus piesa asta tare de la Tiffany Harris, Love on the Line. Bună dimineața, rămâi cu mine.

numește piesa. Dacă-ți place, rămâi cu urechea pe radio, că mai dăm. Ne place și nouă, e în playlistul Pro FM. Găsești muzică și pe site pe profm.ro. Ai clasamentul acolo, lista celor mai tari 40 de piese în acest moment la radio, dacă vrei să te mai inspiri pentru playlistul personal. Mersi că ești cu mine pe net acum sau la radio. Uite, îmi scrie Ana, suntem în drum spre Mamaia în dimineața asta. Mulțumim că ne asculti și să aveți drum bun în continuare. Dacă ești cu mine acum, poți să rămâi conectat indiferent de unde ne asculti și pe aplicațiile de mobil, pe aplicațiile de pe iOS și Android, pe telefonul tău. Noile aplicații Pro FM sunt acolo și prin ele poți să ne asculti, poți să vezi o grămadă de lucruri interesante în zona de știri. Poți să afli mai multe despre concursurile care te trimit în experiențele astea Wow Follow Pro FM sau alte concursuri pe care le pregătim, plus ce alte noutăți mai avem de aici din studio, pe noile aplicații Pro FM de pe Android și iOS, din App Store, din Google Play, de acolo le luați. Smiley imediat, cum te văd eu și Lidia Buble în câteva momente, amândoi. Bună dimineața!

0: hit până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Bună, sunt Andreea, iar el e Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog.
5: Să vând de vită!
4: Da, mulțumesc! Hai să vedem!
6: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
7: Pregătește-ți casa pentru orice sezon cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai țiglă metalică pentru acoperiș 0,5 mm Mediterran Smart Grimat la doar 39,99 lei pe metrul pătrat. În plus, ai 10% extra la toate șgheaburile și burlanele metalice Grismart. Hai în magazine sau în aplicație și profită acum de ofertele de la Brico.
8: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente 6,59 lei și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente 1,39 lei de bani. Kaufland.
9: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
10: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
11: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
10: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
12: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
13: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
14: Descarcă noua aplicație Pro FM
13: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
14: podcasturi
13: și concursuri.
14: Nu mai sta pe gânduri.
13: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
14: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Patricia Zavala, No Angel. Bună dimineața aici pe Pro FM. Super hituri de vară în dimineața asta. O dimineață de duminică 26 iulie, ultima duminică din iulie, cu vreme un pic mai de vară astăzi, ceva mai mult soare în toată țara. Ploile s-au mai oprit și poate chiar ne bucurăm de temperaturi de vară în ziua asta de duminică plină care ne stă în față. Să vă bucurați de ea. Și acum de dimineață, grijă mare că pe aici pe acolo e răcoare, adică e răcoarea aia de dimineață de vară, nu e chiar cea mai friguroasă zi. Poate chiar asta ai nevoie pentru o alergare sau o plimbare cu bicicleta, de un pic de răcoare, dar vine și soarele și nu uitați să vă dați și cu cremă de protecție, pentru că e soarele ăla de vară care bronzează destul de bine, dacă nu ești pregătit chiar prea bine, și nu ar fi bine să se întâmple asta, da? Muzica de la radio vine imediat în hiturile de vară. Ascultă-ți muzica Loy Gold, imediat Rare și Apus de Soare și Enache, piesă fresh, Echoes of My Heart, chiar acum. Bună dimineața!

0: Asta se întâmplă la Pro FM, mai precis la Follow Pro FM. Concursuri în fiecare emisiune, de luni până vineri, din dimineață până seară, de la matinal până seară. Multe șanse să vă înscrieți în tragerea la sorți pentru marele premiu. Despre ce vorbim? O experiență memorabilă pe care o trăim împreună alături de prietenii și partenerii noștri de la Carpathian Tourism. Pe 16 august mergem la Londra să o vedem pe Ariana Grande live în concert. Asta se va întâmpla. Ce ai de făcut ca să fii și tu acolo, să prinzi hitul de concurs, piesa de concurs în fiecare zi de luni până vineri. Când vine semnalul de concurs, trebuie să ne lași un mesaj audio la 0771001872 cu Follow Pro FM, mesaj audio, da? Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Dacă te sunăm, ești mai aproape de experiența veritale, pentru că intri în finală, în finala pentru a câștiga experiența asta all inclusive. Pro FM și Carpathian Tourism fac cinste cu biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și biletele la concertul Ariana Grande pentru tine și încă cineva, cel mai bun prieten, cine vrei tu. Și facem gașcă și cu doi DJ Pro FM, Liza și Venger, vin și ei pentru ca distracția să fie garantată. Câștigătorul se alege în finala de luni 3 august în matinalul Pro FM. Până atunci, încă o săptămână de înscrieri ne așteaptă în față. Tu save the date acolo, ai grijă, prinde concursurile și pregătește-te pentru 16 august, Londra, Ariana Grande, live, în concert, Follow Pro FM. Experiențele astea sunt senzaționale și sunt all inclusive. Nu plătești nimic, asta e cel mai important. Doar distracție, toate detaliile și pe site, pe profm.ro.
1: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
2: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Alexia Dolini, bună dimineața, ești pe Pro FM, imediat se face ora 10, după Mircea Ivan, rămâne cu tine în dimineața de duminică, 26 iulie, de vară, de weekend, Florin Goldic sunt.

Radio vara asta. Ai super muzică, ascultă-ți muzica la radio, ascultă-ți muzica la Pro FM, Heaven, I Run, până în știrile de la ora 10 și evident muzica nu se oprește, așa că rămâi cu Pro FM. Zi

0: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Magfan Shop original.
1: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Astăzi, Superliga continuă pe Digisport 1. De la 17:30, Șepșii înfruntă Universitatea Cluj. Iar de la 20:30, Cixereda dă piept cu FCSB. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet aparat de ras 6 bucăți 26,99 lei, Sios vopsea pentru păr diverse nuanțe 19,99 lei și Paris hârtie igienică 10 role 9,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: EMAG. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
5: Cine a zis că vara e mare?
6: Îți încape toată pe ecran!
5: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
6: Oriunde ai semnal!
5: La mare, la birou sau în mișcare.
6: Dă-i download! Restul e distracție!
5: E vară, e Pro FM!

Bună dimineața din nou, bun găsit la știri. Pensionarii beneficiază de 6 călătorii pe an cu trenul sau autocarul la jumătate de preț. Oficialii olteni au reacționat după înfrângerea drastică 1-5 cu Dinamo și cel mai cald la această oră la Constanța sunt 22 de grade. Armata română transmite că militarii sunt pregătiți să intervină de fiecare dată atunci când spațiul aerian al țării este încălcat. Mesajul vine după ce același echipaj de F-16 a doborât două drone în mai puțin de 24 de ore. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a precizat că ultima misiune a fost executată cu precizie și fără riscuri pentru populație. Drona a fost interceptată la câteva minute după ce a intrat în România și a fost lovită într-o zonă nepopulată din apropierea frontierei cu Ucraina. Pensionarii au dreptul în fiecare an la 6 călătorii simple cu reducere de 50% la transportul public intern. Facilitatea poate fi folosită pentru trenurile regio și interregio la clasa a doua, dar și pentru deplasările cu autocarul sau cu navele de pasageri. Reducerea se acordă pe baza taloanelor speciale distribuite prin sistemul public de pensii. Facilitatea poate fi folosită și de soțul sau soția titularului în limita celor 6 călătorii. Taloanele pierdute, deteriorate sau cu date ilizibile nu mai pot fi utilizate și nu sunt înlocuite. Un taximetrist din București a fost prins folosind un dispozitiv de tip maimuță, cu ajutorul căruia creștea artificial prețul curselor. Telecomanda era ascunsă sub frâna de mână și majora suma afișată pe aparat la fiecare apăsare. Șoferul a fost amendat, iar poliția locală va solicita suspendarea autorizației de taxi. Autoritățile îi sfătuiesc pe pasageri să verifice bonul fiscal și traseul la finalul călătoriei. Atunci când suma nu corespunde, clienții pot refuza plata și pot sesiza poliția. Parada Gay Pride din Berlin s-a transformat într-o tragedie după ce o mașină a intrat în mulțime. O persoană a murit, iar alte 16 au fost rănite, dintre care mai multe se află în stare gravă. Incidentul s-a produs în apropierea traseului paradei, iar autoritățile au anulat imediat evenimentul și au declanșat o amplă operațiune pentru prinderea șoferului, care a fugit de la locul atacului. Poliția investighează toate pistele, inclusiv posibilitatea unui atac intenționat. Oficialii Universității Craiova nu și-au menajat echipa după eșecul usturător cu Dinamo. Președintele Pavel Badea a descris înfrângerea cu 5-1 drept una usturătoare și a criticat dur evoluția jucătorilor, în special a noilor veniți, despre care spune că nu au arătat mare lucru. Oficialul oltenilor a recunoscut că rezultatul vine într-un moment foarte prost, cu doar câteva zile înaintea returului cu Levski din preliminariile Champions League, și speră ca echipa să reacționeze imediat. Vremea se încălzește accentuat în toată țara. În regiunile vestice și sud-vestice maximele vor urca până la 33 de grade. În estul Transilvaniei temperaturile se opresc la 24 de grade. Cerul va fi variabil, cu înorări trecătoare și izolat ploi slabe de scurtă durată doar la munte. În capitală, duminica ne aduce atmosferă perfectă pentru ieșiri în aer liber, cu un cer curat și o maximă de 30 de grade. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

0: Oh yes, oh yes, bună dimineața, bine te-am regăsit la Pro FM, Mircea Ivan sunt și da și în această dimineață. Suntem împreună pentru că este duminică, este 26 iulie, așa facem noi în fiecare weekend, două ore îi dăm cu vibe-ul ăla bun de dimineață. Ți-am pregătit muzica aia bună, hiturile marca Pro FM, câteva știri interesante, n-a picat nicio dronă, așa că suntem bine cel puțin pentru moment. Ți-am pregătit ora asta, Swedish House Mafia, Delia, Hugel, Another, Joe, Artemas, Damiano David și mulți, mulți alții. Dar piesa orei vine de la Costi și se numește Solo Tu. Mircea Ivan sunt, începem!
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
2: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
3: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 24 și 28 iulie. Banane 4,99 kg, 25% reducere la toată gama de mezeluri Cristim, Bragedo, piept de pui 26,29 kg și Aqua Carpatica, apă minerală de 2 litri, 3,29 lei. Kaufland, ieftin și bun!
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De miercuri până marți. Biborțeni, apă minerală la 2 litri, 2,79 lei. Castravete Fabio, 1,99 lei de bani bucata. Și Lay's chipsuri diverse sortimente, 6,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe Emag Fan Shop original.
2: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
3: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
2: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
3: Totul la un tap-tap distanță.
2: Pro FM e Open Radio.
3: Direct pe telefonul tău.

Girl și Moving to the Sun la 10:27. Lucrul care se anunță în titlu, se știe că se întâmplă și în România. Doamne, ce am avut o exprimare. Bravo, Mircea. E totuși weekend, aveți și voi răbdare cu mine. Ce voiam să spun este că toată România se duce către soare. We are moving to the sun, cum ar veni, pentru că în absolut toată țara este soare, nu este niciun fel de nor, iar temperaturile sunt exact ce trebuie. De exemplu, în Brașov 16 grade Celsius, în Cluj-Napoca 18, Constanța 23, Craiova 20, Galați 22, Iași 21, Oradea 24, Târgu Mureș 18, Timișoara 21 și București 23 de grade Celsius. Temperaturile acestea o să mai țină pentru ziua de astăzi, evident că o să mai crească un pic, dar nu o să atingem pragul de caniculă. De săptămâna viitoare însă lucrurile se schimbă, o să devină din ce în ce mai cald și se întoarce canicula, de care mie unul nu mi-era dor, dar cumva e firesc, nu poți să te plângi în luna lui cuptor de caniculă. O combatem cu muzica aia bună ca să ne răcorim. Florian Rus și Atâtea inimi îți aduc în continuare și Costi cu Solo Tu, că tot l-am tizuit, imediat la Pro FM.

la Pro FM, 10:39. Tocmai voiam să mă bucur că este o zi fără drone, pentru că vineri și sâmbătă, în cazul în care n-ați aflat, dar cred că toată lumea a aflat despre chestia asta, am doborât două drone în mai puțin de 24 de ore. Mă rog, nu noi, ci un pilot de pe un F-16, un pilot român care a doborât același pilot două drone în două zile diferite. E, când ziceam eu, hai că e o zi în care n-avem parte de drone, tocmai s-a întâmplat acum câteva minute. S-a dat un mesaj ro alert pe zona de nord a județului Tulcea, un mesaj care a fost recepționat la 10:16. Să sperăm însă că nu se va întâmpla nimic și că doar sunt dronele care roiesc acolo pe lângă granița noastră și că nu intră iar în spațiul nostru aerian, iar ridicăm aeronavele, iar îl sunăm pe Radu Miruță, iar. Hai să ne vedem noi de ale noastre ca să treacă timpul mai bine și să n-avem parte de niciun incident astăzi. Milo cu My Lucky Day îți aduc în continuare și Raitan cu Friday, doar aici, la Pro FM.

Artemas și I Like The Way You Kiss Me cu 9 minute înainte de ora 11. Știți că, cred că în urmă cu 15 minute tocmai ziceam că poate e o nouă zi în care scăpăm de drone, că s-a dat true alert, dar poate că nu se întâmplă nimic. E, ce credeți? Breaking news la Digi24. O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață la ora 10 și 13 de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române deasupra apelor teritoriale ale României în zona Sulina-Chilia. Deci, practic, a treia zi, a treia dronă doborâtă, de la a nu face absolut nimic la a doborâ fiecare dronă care apare deasupra României. Mi se pare că am avansat foarte repede. În același timp, parcă nu mi-aș fi dorit să se ducă chiar în această zonă. Iată, efectiv, duminică 26 iulie, a treia zi în care suntem atacați, sau mă rog, în care survolează din nou o dronă deasupra țării noastre, iar noi o doborâm. Toate informațiile de care ai nevoie le găsești pe digi24.ro sau pe Digi24. Noi ne vedem de ale noastre, lăsăm dronele, îi rugăm pe cei din Tulcea să stea calm și să dea Pro FM cât mai tare ca să nu mai audă roalertul, să-l audă totuși, să nu mai audă oameni care țipă sau care se sperie, ci haide să ne bucurăm, să-i dăm cu muzică bună. Teddy Swims, Mr. Know It All, punem fix și ne reauzim imediat, pentru că ți-am pregătit multe, multe hituri. Mircea Vansen, stai cu mine!

0: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici porc vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei, și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Vortex 262 de litri, înălțime 177 de centimetri, clasa E cu 280 de lei reducere la 899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Astăzi, Superliga continuă pe Digisport 1. De la 17:30, Șepșii înfruntă Universitatea Cluj, iar de la 20:30, Cixereda dă piept cu FCSB. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
3: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electroofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: EMAG. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
11: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
12: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
13: Descarcă noua aplicație Pro FM
12: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
13: podcasturi
12: și concursuri.
13: Nu mai sta pe gânduri.
12: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
13: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Minelli și Disturbia la început de ora 11. Bine te-am regăsit la Pro FM. Mircea Ivan sunt și în această oră alături de tine cu hiturile marca Pro FM și cu câteva știri interesante și cu numărul de WhatsApp 077 100 1872. Acolo deja au început să-mi scrie oamenii mei. Salut Mircea, zi frumoasă să ai. Bogdan din Oradea zice bună dimineața Bogdan. Sergiu Iosif spune același pilot a doborât-o și pe a treia. Tocmai s-a confirmat în urmă cu 2 minute că nu este același pilot, că era efectiv, îl transformam în erou național forever. Cu toate că deja este, avem un al doilea pilot acum care a doborât-o pe a treia. Și Ștefania zice, bună Mircea, hai cu muzica bună, cum ai spus, să lăsăm autoritățile să-și facă treaba. Te pup și eu, haide să-i dăm drumul la treabă, pentru că ora asta avem The Motans, avem Harry Styles, Smiley, Alef Arben, Miles Smith, Ami și Shakira, dar piesa orei vine de la Taylor Swift și se numește The Fate of Ophelia. Mircea Ivan, sunt, rămâi cu mine!
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de 2 ori diferența! Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de 2 ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5 C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De 2 ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Delaco, cașcaval de sandwich de 750 de grame, 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame, 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Astăzi, Superliga continuă pe Digisport 1. De la 17:30, Șepși înfruntă Universitatea Cluj, iar de la 20:30, Csíkszereda dă piept cu FCSB. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
4: Renovezi? Alege ușile și ferestrele din oferta Brico! Până pe 29 iulie ai 15% extra la toate ușile de interior Velta Doors și 15% extra cu aplicația Brico Depot la toate ferestrele PVC maro și gri. Alege modelul potrivit și serviciile de livrare și montaj de la Brico!
5: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
6: Volkswagen.
7: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
8: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
7: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
8: A, păi un link.
9: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
10: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
12: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
11: Dar eu vreau acum.
12: Îți face, tati, la asta vechi.
11: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
13: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: EMAG. Ai 25% reducere la produsele selectate Maybelline New York până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
15: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
16: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
15: Fără pauză,
16: oriunde ești.
15: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

The Fate of Ophelia de la Taylor Swift. 11:27 la Pro FM. Astăzi este 26 iulie, iar eu sărbătoresc un an de zile de când m-am întors de la nunta celui mai bun prieten.

fără de care n-am putea să trăim noi. Este ziua internațională a mătușilor și a unchilor. La mulți ani tuturor care sunt mătuși sau unchi. Dar este și National Dog Photography Day, adică este ziua în care să-i faci poză cățelului pe care îl ai și probabil să o și postezi, sau dacă nu o postezi, să o bagi acolo în albumul cu amintiri speciale de care ți-aduce aminte cu mega drag tot timpul. Noi sărbătorim prin muzică pentru că suntem la radio, așa că îi dăm cu Smiley și Reveria și am și Harry Styles cu As It Was pregătit pe țeavă imediat.

11 și 39 de minute, chiar dacă este duminică, 26 iulie, să știi că avem concursuri în fiecare emisiune, din matinal și până seara, de luni până vineri. Ai foarte multe șanse să te înscrii în tragerea la sorți pentru marele premiu, și anume o experiență memorabilă pe care o trăim alături de prietenii noștri de la Carpat în Turism. Mecanismul de concurs este foarte simplu și concursul continuă de mâine. Mâine, 27 iulie, de luni adică, ce ai de făcut în momentul în care auzi piesa Arianei Grande, asta în cazul, desigur, în care vrei să mergi la Ariana Grande pe 16 august la Londra. În momentul în care auzi piesa de concurs semnalizată ca atare, în acel moment, nu mai devreme, nu mai târziu, dă-ne un mesaj audio la 077 101 872, în care spui Falopro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Dacă te sunăm, ești tot mai aproape să câștigi experiența verii tale, care, mare atenție, e all-inclusive. Ce înseamnă asta? E foarte simplu. Biletele de avion, banii de cazare, de buzunar și biletele la concertul Ariana Grande sunt plătite de Pro FM și Carpat în Turism pentru tine și cel mai bun prieten, adică mai alegi o persoană care să meargă alături de tine. Și cu voi doi merg și Liza și Venger, DJ-ii noștri Pro FM. Luni, 3 august, în matinalul Pro FM vom alege și câștigătorul, așadar mai o săptămână în care să te înscrii la concurs, dacă vrei să o vezi pe Ariana Grande la Londra. Noi acum îi dăm cu Move You de la Burak Yeter și Am și Nice to Meet You de la Miles Smith, doar aici, la Pro FM.

Mâi cu bine pe final de emisiune. Ami cu nostalgia s-a auzit la Pro FM cu 7 minute înainte de ora 12. Gata, asta a fost și pentru ziua de astăzi, pentru acest weekend. Mircea Ivan sunt eu, îți mulțumesc tare mult că m-ai ascultat. Ne reauzim și mâine începând cu ora 14. Toată săptămâna suntem la Pro FM de la ora 14 până la ora 18. Așa că rămâi cu bine, cum a zis și Ami. Eu îți doresc ca de obicei să ai o zi exact, dar exact așa cum merit. Și până în fix te las cu David Guetta and Sia, Beautiful People. Haide, pa!

0: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
1: Next ești chiar tu! Pe 16 august, la Londra, la concert Ariana Grande!

0: super concert. You got it! Ariana Grande, 16 august, London, baby! Follow Pro FM, powered by Carpatan Turism. De 30 de ani călătorim împreună!
1: Ai 15% reducere la toate produsele NYX în perioada 29 iunie-26 iulie. Reducerea nu se aplică produselor care beneficiază deja de alte reduceri. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
5: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
4: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot e-kick scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inch și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
7: Cine a zis că vara e mare?
8: Îți încape toată pe ecran!
7: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
8: Oriunde ai semnal!
7: La mare, la birou sau în mișcare.
8: Dă-i download! Restul e distracție!
7: E vară, e Pro FM!

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: EMAG. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
3: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
2: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
3: A, păi un link.
4: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
5: Hit Music

0: acasă mai ușor cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 15% extra la tot parchetul laminat de 10 mm, 15% extra la toată gresia și faianța de 60 pe 60 cm și 15% extra la toată vopseaua lavabilă de interior Oscar Supervice Brilliant. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.

0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ai 15% reducere la toate produsele NYX în perioada 29 iunie-26 iulie. Reducerea nu se aplică produselor care beneficiază deja de alte reduceri. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Astăzi, Superliga continuă pe Digisport 1. De la 17:30, Șepși înfruntă Universitatea Cluj, iar de la 20:30, Cixereda dă piept cu FCSB. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
3: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Ai 25% reducere la produsele selectate High Smile până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-vișinii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
5: Kaufland prezintă codul grătaragiului. De miercuri până marți, ardei capia 9 lei 99 kg, cârnați de porc 19 lei 99 kg și timișoreana pachet de 6 la 0,33 litri 17 lei 49. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
8: Descarcă noua aplicație Pro FM
7: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
8: podcasturi
7: și concursuri.
8: Nu mai sta pe gânduri.
7: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
8: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Păi, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare. Este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici porc vite, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
5: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
4: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
5: A, păi un link.
3: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
6: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente, 6,59 lei și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente, 1,39 lei. Kaufland.
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: hit până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet aparat de ras 6 bucăți 26,99 lei. Sios, vopsea pentru păr diverse nuanțe 19,99 lei. Și Paris hârtie igienică 10 role 9,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
4: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
3: Fără pauză,
4: oriunde ești.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse.
1: Nimic, nu dubliză de nimic. La nevoie îți pregăti. Sunt o mare și...
0: Până pe 11 august, ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5 C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Astăzi, Superliga continuă pe DigiSport 1. De la 17:30, Șepși înfruntă Universitatea Cluj. Iar de la 20:30, Cixereda dă piept cu FCSB. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
4: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Grădina perfectă începe cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 20% reducere la mașina electrică de tuns gazon Performance Power 1200 W la doar 159 lei și 20% reducere la trimmerul electric pentru gazon Performance Power 250 W la doar 59 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: 4 august ai până la 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom și până la 70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Cine a zis că vara e mare?
3: Îți încape toată pe ecran!
2: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
3: Oriunde ai semnal!
2: La mare, la birou sau în mișcare.
3: Dă-i download! Restul e distracție!
2: E vară, e Pro FM!

0: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Macfan Shop original.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 24 și 28 iulie. Banane 4 lei 99 kg, 25% reducere la toată gama de mezeluri Cristin, Bragedo, piept de pui 26 de lei 29 kg și Aqua Carpatica, apă minerală de 2 litri 3 lei 29. Kaufland, ieftin și bun.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Dă viață proiectelor tale cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 20% reducere la aparatul pentru vopsit McAllister 700W la doar 119 lei și 13% reducere la mașina de găurit și înșurubat cu percuție Bosch 18V la doar 347,99 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la...
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Vortex 260 de litri, înălțime 177 de centimetri, clasa E cu 280 de lei reducere la 899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: EMAG. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
9: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
1: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
10: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
11: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
10: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
11: Totul la un tap-tap distanță.
10: Pro FM e Open Radio.
11: Direct pe telefonul tău.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: un smoothie delicios.
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
5: Construiești sau renovezi? La Brico găsești oferte care te ajută să economisești. Până pe 29 iulie ai vată minerală de sticlă 10 cm ode la doar 11,15 lei pe metru pătrat. În plus, ai transport gratuit la camion pentru toată cărămida Poroterm. Detalii în regulament. Hai în magazine sau în aplicație și profita acum de ofertele de la...
6: Next ești chiar tu! Pe 16 august, la Londra, la concert Ariana Grande!

0: concert, you got it! Ariana Grande, 16 august, London, baby! Follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani, călătorim împreună!
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fun Shop.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Astăzi, Superliga continuă pe Digisport 1. De la 17:30, Șepși înfruntă Universitatea Cluj. Iar de la 20:30, Cixereda dă piept cu FCSB. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinet electrică Ninebot, EKick Scooter C2 Pro.

0: cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inch și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
2: Volkswagen. Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Yeah. EMAG. Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
4: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
5: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
4: Fără pauză,
5: oriunde ești.
4: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5 C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Astăzi, Superliga continuă pe DigiSport 1. De la 17:30, Șepși înfruntă Universitatea Cluj, iar de la 20:30, Csíkszereda dă piept cu FCSB. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Delaco, cașcaval de sandwich de 750 de grame, 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame, 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
5: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
6: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
5: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
6: Totul la un tap-tap distanță.
5: Pro FM e Open Radio.
6: Direct pe telefonul tău.

0: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: EMAG. Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport Ero, mici port vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant Mini Quartet Classic la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Creșteți copilul cu dragoste.

0: fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Școala Post-Liceală Henri Coandă București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediu din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
2: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra. Cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
3: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
4: Descarcă noua aplicație Pro FM
3: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
4: podcasturi
3: și concursuri.
4: Nu mai sta pe gânduri.
3: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
4: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: certificat forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Cu noi marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
2: Next ești chiar tu! Pe 16 august, la Londra, la concert Ariana Grande!

0: concert, you got it! Ariana Grande, 16 august, London, baby! Follow Pro FM, powered by Carpatan Turism. De 30 de ani, călătorim împreună!
1: Astăzi, Superliga continuă pe Digi Sport 1. De la 17:30, Șepși înfruntă Universitatea Cluj, iar de la 20:30, Csíkszereda dă piept cu FCSB. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
2: Vara asta îți refaci bucătăria cu Brico! Până pe 29 iulie primești voucher de 15% la gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Kia, Verbena și Alisma. În plus, ai 100 de lei reducere la chiuveta compozit la doar 299 lei și 31% reducere la bateria de bucătărie Huca în diverse culori la doar 79 lei. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la Brico!
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Vortex 262 de litri, înălțime 177 de centimetri, clasa E cu 280 de lei reducere la 899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Cine a zis că vara e mare?
6: Îți încape toată pe ecran!
5: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
6: Oriunde ai semnal!
5: La mare, la birou sau în mișcare.
6: Dă-i download! Restul e distracție!
5: E vară, e Pro FM!

diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EKICK Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inch și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia. Potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest

0: medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Școala Post-Liceală Henri Coandă București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediul din strada Petru Cel Cel, numărul 3, sector 4, București.
3: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
4: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
3: Fără pauză.
4: Oriunde ești.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
2: Astăzi, Superliga continuă pe DigiSport 1. De la 17:30, Șepși înfruntă Universitatea Cluj. Iar de la 20:30, Cixereda dă piept cu FCSB. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
3: Vladuț, aici nu e festival!
4: Ai ghicit, eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, nu, e ceva mai tare. Fac sticăre pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta artă, frate.
5: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.

0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoand.ro sau la sediul din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București. Open Radio.

0: Dragi, marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padudene Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EX Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inch și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
5: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
4: Fără pauză.
5: Oriunde ești.
4: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM
2: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
3: podcasturi
2: și concursuri.
3: Nu mai sta pe gânduri.
2: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
3: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: a zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: aici marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Cine a zis că vara e mare?
1: Îți încape toată pe ecran!
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download! Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.
2: Vara asta follow Pro FM.

0: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.